asedamaho ane ɛfa asedamaho na na ɔsɛ tutuutu baabi gɔy ɔhene no ho te sɛ